Frelsningen, frelsningen, halleluja, halleluja, nu från vi åt nu skirin, nu var det så öppnått ju nåt, amin, till sbahet, salat, saat, delta, och saat, satt samman, den här och mubarak, nu qaddim humma, lill masih, marikna, och lahna, rgoen, ja, förlana, khatayan, men teratihil, mazamir, abina, daud, nabi, amerika, tahir, barakatuh, alayna, amin.